0: tua koi tamai alo mai lau mari ma non koi toko tolu ka koi tape o mau pata ta mai ke hu molotu ki ho apio ra ta mo a ho mau loto mau lau mari ke mau ilo i ho i ho mau loto loto ga ho mau atamai ke mau mai no ilo mo ni ya mo mau mo wi ke mau ilo i o kwai e ke lesi ho mau wi kawa Tuk mua ke hoko ae mau huu pe moi mau lotu ke le pagalang langi i ae a iona. I ho hua pa ta puha. Pe ke mau mau iri mo maa lohi ke mau hoko ae pie koe kakai o kumau paka hoko i nga lo i mamani. Koe mau lotu o me kore pai i a Jesus Christ ko alo ka ko mau paka mo ui. Amen.
1: Koe himi e kamata ake tau malanga ke pongpong ini. Kohono tolungea wanongo fulu maa ua himi. Tolu ono ua himi koe tolu tapu. Ei ma oni oni tui topu tapu, tali e mau pongi pongi oku atu e. Ei ma oni oni oku mau huu atu, koe toko tolu, koe tahape. Vesva osi, ei ma oni oni tamai moe alo, tali e mau pongi pongi oku atu e. Ei ma oni oni koho mau tau kapo, koe toko tolu, koe tahape.